wakpoje komi mbahe kajabe nami kashina no fe yo yo yo yo yo yo yo